0: lingua rumena. Bucură-te, Marie, ceapelina de Ha, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bucură-te, Marie, ceapelina de Ha, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bucură-te, Marie, ceapelina de Ha, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bucură-te, Marie, ceapelina de Ha, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bucură-te, Marie, ceapelina de Ha, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bucură-te, Marie, ceapelina de Ha, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bucură-te, Marie, ceapelina de Ha, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bucură-te, Marie, ceapelina de Ha, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată ești rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bucură-te, Marie, ceapelina de Ha, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată ești rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bucură-te, Marie, ceapelina de Ha, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată ești rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.